0: ya sana.
1: Ya kerabu matundu. Paling murah na. Jual lalu elaliko. Paling murah na.